0: Hva ser, følte du vibe?
1: Jeg hører, se på hun med på det på. Toen kaldt, ikke sant?
2: Går inn på klubben, skjønte du. Mavs eller gas, det skjønte du. Følte du, skjønte du.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Det er Boris Batting, hva sa du da, programmet?
0: Vi fortsetter i Josvas bok.
1: Vi lette Josva Girgisen Vatulem.
0: Og vi holder på med kapittel 6.
1: Ja, det er det. Da er det goda kapistelen.
0: Sist hørte vi at Israels folke gikk en gang rundt Jeriko.
1: Man må gå med at Israel, om man har återgått til Jeriko, må bli pirra.
0: Men så gikk de tilbake til leiren.
1: Og de angjelte sin mann fast en tok og jeg har sett skit i.
0: Og så overnattet de der.
1: Ja, da oppe si det ikke hadde ikke.
0: Nå skal vi få høre hvordan det gikk videre.
1: Måtte de ikke kunne måtte at alt gjøre vite seg.
0: Vi leser versene 12-14.
1: Jeg lagt seg lokket. Gåkten blokket i snjellen blokket i.
0: Neste morgen stod Josva tidlig opp, og prestene tok Herrens paktkiste mellom seg. De syv prestene som bar hver sitt bukkehånd gikk foran kisten og blåste hele tiden i håndene. De væpne menn gikk foran dem, og baktoppen fulgte etter Herrens kiste. Hele tiden ljomet håndene. Den neste dagen gikk de igjen en gang rundt byen og vendte så tilbake til leiren. Dette gjorde de i 6 dager.
1: Ja, Josva lika i det sara på jas. Jeg bapet god herre arka. Jeg la tjeja bapet god den tjeja slama herre arka utas manne. Jeg tjua jeg ikke heit kjeta basunen. Jeg la vera julen olmat manne sina utas. Jeg manjus manna herre arka manjus. Tanka ska gå heit kjeta basunen tjua jeg ikke. Jeg si manne ga uppuga birra. Nu behöver vi återgärdigt. Ja, det måste vara stann rakt och sitt. Nu lärker sig gota behöver.
0: Nästa dag så gentog israeliterna akkurat detsamma.
1: Nu behöver vi lärka israeliterna akkurat detsamma med åderlika.
0: Vad tror du disse vaktposterna på murarna tänkte?
1: Majten har gjort sig att jag har fattat gjort sig.
0: Ja, kanskje disse som hørte Jericho til ropte at nå kommer de igjen.
1: Jeg vet ikke at Jericho fagte kjørevå, når det tager bort det fast.
0: Men så fikk de se at, nei, de gikk jo bare rundt enda en gang.
1: Og da øyne vet, at man jo sjokte vel bilder.
0: Og kanskje hver gang de så at de gikk tilbake igjen, så ble de glad.
1: Jeg vet ikke at nå at det var kjævig øyne makter også til illusjetten.
0: Eller kanskje at de begynte å lure på hva er det de vil.
1: Ja, det har jeg vet ikke gjort sine meg som det har jeg gått igjen.
0: Ja, kanskje det begynte å bli forvirring iblant dem.
1: Ja, det ser jeg å ha. Det er små seg hoved innom.
0: Eller, hvordan var det med Israels folke, tror du?
1: Det har jeg Israel har, men gjennom mot som det innom.
0: Kanskje de begynte å si sånn, nei, dette høres dumt ut.
1: Jeg vet ikke at det sier alle ikke hoved hva jeg har gjort siden etter. Men da har jeg hjem på gjeldet, vet du.
0: Hvorfor skulle de gjøre dette?
1: Ja, men jeg sier det angre ikke da.
0: Var det noe hjelp med dette?
1: Men det var smisk ikke vekket.
0: Folk i Jericho, de åpner jo ikke portene likevel.
1: Jeg er da, Jericho og Lomako ikke rabber deg hovedet.
0: Og hvis de nå hadde spurt Josva en gang til?
1: Det er jo selv Josva som ikke vil lukte, Jørgen.
0: Hvorfor skal vi gjøre dette som ser så dumt ut?
1: Men det mannen min da, eller da kan vi gjøre noe gjeldig da, høy.
0: Ja, da vet vi hva Josva ville ha svart.
1: Men vi vet det var Josva ikke fast igjen.
0: Han hadde fått ordre fra Herren.
1: At det sånn leide han godt, så sa han herres.
0: Dette hadde han sagt, og dette måtte han gjøre.
1: Det han leide sånn, det er løkken jeg da han vil som meg til i dag.
0: Og nå skal vi høre i vers 15.
1: Ja, da gulde at han visste om noe av verset.
0: Den 7. dagen stod de opp med det samme det grydde av dag, og gikk 7 ganger rundt byen. De bar seg at på samme måte som før, men den dagen gikk de 7 ganger rundt byen.
1: Ja, den kiste bæven, liste seg i ære på jeg, køy de kåsobatsjene, ja, si mannen ga opp og ga birra, kje kje gette, da mannen lakke, du sjate si, si den bæven mannen kje kje gette, ga opp og ga birra.
0: Den 7. gangen så gikk de altså igjen rundt byen.
1: Den bæven mannen si, fast den birra den ga opp
0: og
1: ga.
0: Og kanskje vakten igjen sa, ja, endelig er de ferdig.
1: Ja, det er at vi måtte da lette kjærken.
0: Men så fikk de se, nei, de var ikke ferdige nå.
1: Måtte øyne hele fylt kjærken.
0: De gikk en gang til og enda en gang.
1: At det sier mannen ofte gøtte, ja vel ofte gøtte.
0: Ja, hele 7 ganger gikk de rundt byen, hørte vi.
1: At det sier mannen, nå går vi gulag med
0: Og nå skal vi lese videre fra vers 16 og til 20.
1: Jeg vil lukke til tal godt om lukket verset, godt til lukket inn.
0: Da prestene blåste i hornet for syvende gang, sa Josva til folket: «Rop nå, for Herren har gitt dere byen. Byen og alt som er i den skal være bannlyst og tilhøre Herren. Bare skjøgen Rahab og alle som er i huset hos henne skal få leve, fordi hun skjulte de mennene vi sendte ut. Det må vokte dere vel, så dere ikke får trang til bannlyst gods og tar av det som er viet til undergang. For da fører dere bann og ulykke over Israels leir. Men alt sølv og gull og alle saker av kobber og jern skal være viet til Herren og bringes til hans skattkammer.» Så tok folket til å rope, mens prestene blåste i hornene. Så snart folket hørte hornlåten, satte de i et kraftig rop. Da styrtet muren sammen, og folk gikk rett inn i byen og inntok den.
1: Ja, det da på en kiste, Beivin. Kiste kjerte gå bak på kjøttekke basonen. Det delte just for alle på den. Kjørvom, da skal herre Adan dikke jeg gav på. Jeg gav på Galgalet, Pidjon, Garrosa, Wollei, Herra Dihti, Dat, ja puhut, mille elän siste, tuossa vuoda Rahab, Galga, Elli. Se on ja puhut, taa kuudelle suinna, miesu siste, tai neko, se on tsiäkai, aira sit, käy mille meet olkkus, volkkaan. Ja varuik tuossa val iätselettet, taan Garrosa, Oami, samadetti pitsää, Garrosa, Wollei, ja Tätkä valti tämän karruutuvun oamis nuvahti, sahti pehti hissel siitä karruutusavolle. Ja talvu pehti tämän lihkuispuhti. Mutta voi silpa ja kolli ja puheikki ja roudilistit. Takalikele herra pasuhuvun takaliket pohti herra tavrisis. Te sorvui alle, mutta ja pasuuna suojahuvui. Ja te tahpauvaiko alle, mutta kulai pasunajena, ja kun alamme pajasta pairista tuoda sorvuma, te kahtsai muuravuolaista taskosta tahtäänkai, ja alamme kortnyi kauppuka sisään johkes, jolka sisään, ja valte kauppuka.
0: Jerikos muurav halt retneet.
1: Nu kahtse, Jerikos muurav jolka ponnain.
0: Det er noen i vår tid som drøfter falt i innover eller falt i utover.
1: Min eikere dame går alle kastik som det holdt på skolen, hva jeg sa skolen.
0: Men at noe unaturlig hente, det må være klart for alle.
1: Må ha til dager, milen lunt, og løsle dag på hoven, da kan jeg ikke miste.
0: For Guds ord sier, slik som vi her leste det, at murene styrtet sammen.
1: Nå at, ikke min satt i muist, eller noe vi logger med at, da du ikke kastet deg muren.
0: Og Hebreerbrevet sier også noe om disse tingene.
1: Ja, vi har ikke Hebreerles kirje i muistelen, da jeg tenker i pyrren.
0: I kapittel 11.
1: Oktene blogger kapittel.
0: På grunn av tro falt Jerikos murer.
1: At det er også bokte at Jerikos murer kastet.
0: Da folket hadde gått omkring dem i syv dager.
1: Skål, må lekke mannen den pyrren kjeja begge.
0: Ja, her hører vi igjen hvordan Guds ord understreker et annet Guds ord.
1: Da vi gullet mot Ipmilsani, det går nanne nuppi Ipmilsani.
0: Og det er både det gamle og det nye testamentet som her knyttes sammen.
1: Ja, nå, sant nå jobber seg ikke ålder, jeg bare testamentet okti.
0: Og vi kan gjerne si at Jericho, det er et bilde på verden for den troende.
1: Ja, vi har sett at Jericho går videre, meg i min
0: og det må bare sies at det er en sterk fiende.
1: Ja, det er ikke et dagelig store jeg gjør oss varsales.
0: Hvordan skal vi seire over en slik?
1: Må vi dagere på ikke galt vøystid.
0: Seire vi, så er det på grunn av tro.
1: Må du just mi vøystid, det vøystid med den oske bukten.
0: For det står i 1. Johannes brev.
1: Det er noe Johannes. Vostes evangelium is tjuetjo.
0: For alt som er født av Gud seier over verden.
1: At det både er milis regalen, da vøyta meg inn i bachel.
0: Og det som har seiret over verden, det er vår tro.
1: Ja, da mille vøyta min Den var ikke del av min osko.
0: Og vi leste nettopp ifra Hebreernes 11. kapittel.
1: Ja, nå går vi lukket i mitt her. Det er nok som lukket kirgis, hebreisk kirgis.
0: Og dette kapittel, det forteller om de mange troshelter i det gamle testamentet.
1: Ja, det er mye til det bare testamentet, og lukket osko, nann osko det.
0: Vi har nettopp hørt at ved tro falt Jerikos murer.
1: Nå går vi lukket i mitt her, så skal jeg til osko bukte gattje Jerikos murer.
0: Og slik fortsetter dette kapittelet å fortelle oss.
1: Ja, nå da. Møytela en på da kapittel mykje.
0: At det ble overvunnet ved tro.
1: At det ble, at det osko bukte det vøyte jo.
0: Og når Jerikos murer falt.
1: Ja, gå det gatt da Jeriko murer.
0: Så behøvde ikke Josva å kjempe.
1: Det er der på han Josva og på så at det kjempe.
0: Det var Gud som kjempet for ham.
1: Nei, milde han i min så det så ut.
0: Ja, en hver annen forklaring, det måtte jo være feil.
1: Båt være med at kjelke jo bøttere til et kutt båst.
0: Og ja, det er nok noen som sier at nå det var et jordskjelv.
1: Nå, lukte man til å lukte, du skal til en han dorka hos deg.
0: Og noen prøver å forklare med at denne store lyden, først av trompeten, og så av hele folket.
1: Ja, lukte man til å lukke til det store slag med den kjøyene som jeg alle må gitt. Dette er min hjerte.
0: Ja, det var det som fikk murene til å
1: falle.
0: Ja, vi kan jo tro så hva vi vil. For det har menneskene lov til. Men vårt vitnesbyrd er at vi holder oss til det Guds ord sier.
1: Og da min død er så sammenslig at meg da alle kittet som er hit med saten i tjela.
0: Det var Gud som ordnet seieren.
1: Den er gått middel i meg.
0: Mens Israel, de tok eiendommen.
1: Ja, Israel er meg alltid den åpnen.
0: Det er nok mange troende i dag som forsøker å seire over verden. Og i billig betydning kan vi si de prøver å seire over Jeriko.
1: Ja, går vi det min satelke etter meg til å si hvilket vøyte Jeriko bachelor.
0: Men saken er den.
1: Og du har ikke galt eller noe.
0: At det er bare vår Herre som kan ordne med seieren.
1: At det er ikke Herre mi, Dane, Vosto, Sata, Rabirit.
0: Eller om vi går tilbake til Hebreerbrev igjen.
1: Det er just min mann, forstånd. Hebreer, ikke gir jeg meg, forstånd.
0: På grunn av tro falt Jerikos murer.
1: At det osko bukte gatt på Jerikos murer.
0: Da folk hadde gått omkring dem i 7 dager.
1: Skål, mann, virra.
0: Var det fordi de hadde gått i 7 dager? De hadde gått fordi Herren hadde sagt det. De gikk i tro for dette. Vi skal også videre legge merke til noe mer her.
1: Måtte vi galga vel an på merke sitt as.
0: Og det første er dette som skjedde med Rahab.
1: Ja, da vøste jeg da min dag på hva i Rahabin.
0: Det var jo noen dager siden dette.
1: Han var litt mat i muhtin baby, den reis.
0: Og nå lå hele Jeriko åpen for folket.
1: Ja, da alle i båt, Jeriko rabat, den alle mungin.
0: Og så kan vi jo spørre.
1: Ja, det sa til Gerrit.
0: Husker de dette nå?
1: At det er mye godt alt igjen.
0: Vi leser versene 21-25.
1: Jeg lukket 8 gammel lukket i, 8 gammel lukket
0: i. Så slo de alt som fantes i byen med bann. Både menn og kvinner, unge og gamle, storfe, småfe, esel og hogg de ned med sverd. Til de to mennene som hadde speidet i landet, sa Josva, gå inn i Sjøgens hus, og la både kvinnen og alle som hører henne til komme ut, slik de har lovet henne med ed. De unge mennene som hadde vært speidere gikk da og hentet Rahab og hennes foreldre og brødre og alle de andre som hørte henne til. Alle slektingene hennes førte de til et sted utenfor Israels leir, og lot dem være der. Så satte de ild på byen og brente dem opp med alt som var i den. Bare sølv og gull og det som var av kobber og jern førte de til skattkammer i Herrens hus. Sjøgen Rahab og hennes familie, alle som hørte henne til, dem lot Josva bli i livet. Hennes ett har bodd blant israelittene helt til denne dag, fordi hun skjulte de mennene som Josva hadde sendt for å speide i Jeriko.
1: Jeg sier ikke gare du så vore leik båta med leik av, for jeg sikker å løpe meg ned som jeg sikker nåre, jeg bare sier store om i smave om i asen i mekke av. Og så den går til å løpe meg gå leik av iska den her, når man selker Josva. Men jeg sier så vore av isu, jeg tar alle doppe olkos, ned som jeg sier en boka i kudet, kullet suttne, nu måtte jeg leppe suttne vuretnen. Ja da nuora olla maat iska läkit manaika sisa ja tuolvi karaha polkus ja su ahti su ääni su veli ja siin puhki kui kullisu. Puosu fulskit tuolvi ka sai olkus ja tiivtika siin ordu tiisal siitä olku päältä. Mutu kauppuka boltisi dolain. Ja puhtaan mieleidaan siste tuse silppa ja kulli ja väski ja ruokilistit addesi herra vesu tavirin. Mutta puora rahaa ja suu ahti viesu ja siinä puhkai, kuten kuulisuus ja tehty Josva älli. Ja se on aasai Israelin kaskas, kita otnais päiväratse, taina kun se on siekai aira sitkä Josva lai olkut, olkan jerek, ku iskarit.
0: I truumusit löfte bergeti rahab.
1: Oskun lohpadusain pesi katso rahab.
0: Men ikke bare henne, også hele hennes familie.
1: Ikke du ser så mot å oppe så bære som.
0: Alle som var i hennes hus.
1: Jeg bor ikke i kudelikket så vidt hos.
0: Det forteller noe om Guds velsignelse, dette.
1: Da må ikke det ikke, men jeg bor i siden.
0: Og hvor mye velsignelse vi har fått av de som er gått foran.
1: Man tar, og da jeg står her på det siden, så vil jeg holde som sier skulle lemme mine åktabelt.
0: Av dem som levet i tro.
1: Sist går det hele åskosystem.
0: Vi leser videre vers 26.
1: Jeg lukker den gode, kan man lukke versen.
0: Den gang lukk Josva folket avlegge denne eden. Forbannet for Herrens åsyn være den som våger å bygge opp igjen denne byen. Når han legger grunnvollen til den, skal han miste sin eldste sønn. Og når han setter opp portene, skal han miste den yngste.
1: Ja, da man ga eikim. Vart nu är Josva alla mun kuin jätelskin. Karudovun leikusta holma ja herra muodu houttas, kuhteri jatma pajaa sukse tanka uppka Jerikoon. Su vuosta se kadeadjis massimin kalkason pitsää taan vuodutusa. Ja su nuoramuspartnis massimin kalkason pajaa senket taan purteit.
0: Hvis vi leser i første kongebok.
1: Jos me lohkaat, vuosta konakaskirjiin.
0: Oi kapitel 16.
1: Den godtene blogger kapitelet.
0: Så vil vi få høre at Jeriko ble bygget opp igjen.
1: Det med gullet da, så at Jeriko satte i hukse opp fast en bajas.
0: Men vi vil også få høre om denne forbannelse.
1: Mot om vi kan gullet møte i den garrudusam.
0: Den rammet både mannen som bygget den og hans sønner.
1: At det at godte da holdt meg, det er jo halvdeg godte hukse i den, jeg så.
0: Det forteller oss noe om Guds ord.
1: Men
0: før vi forlater dette
1: kapittelet,
0: så la oss legge merke til en klar ordre fra Gud.
1: Ja, det var aldri mye merke seg med åtte kjellekas herres.
0: Noe som også Josva taler om. Og det var dette at ingenting skulle spares i byen. Det var bare sølv og gull. Og karen av brons og jern. De skulle plasseres i Herrens
1: skattkammer.
0: Men det var ingen av soldatene som skulle ta noe av dette som egen eiendom.
1: Men vi solgte engelskene nok til å valge de tas meg til å nødde oss opp min.
0: Vi skal nå lese igjen vers 18.
1: Ja, vi lukker fast den og til den gavsen og blokka versen.
0: Dere må vokte dere vel så dere ikke får trang til bannlyst gods og tar av det som er viet til undergang. For da fører dere bann og ulykke over Israels leir.
1: Ja, var og ikke du så vel ikke dette. Dan garruduun oami samaa, että pitää garruduun saa vuolla Ja, det ska vara det tankar och hon omis nu att det sagt bete Israel sitta garosa vole bitchet. Ja då alla u bete tan lihkuis vuhti.
0: I nästa kapitel så vill vi få höra att det var något som blev stucket undan.
1: Ja, uppe i kapitlet min manjit påhattade med gulla att det juggade med tjejkujovoj.
0: Men nu ska vi läsa det sista verset som är igen i detta kapitlet.
1: Och där vill jag åka många musverser den kapitlet.
0: Således var Herren med Josva och rykt om han spritte sig ut över hela landet.
1: Ja, här är Josva med dem. Ja, så saka både i mjärta och bara nätna.
0: Kan det sägas något bedre om ett människa?
1: Sattaka, det är bara på tillräckligt på hållet med bilderna.
0: Än att detta att Herren var med han.
1: Här är det att det här är så mjärta.
0: Men vi huskar Jesu ord.
1: Och de är mjärta Jesus att säga ni.
0: Se jag är med er alla dagar in till världens
1: ände. Ja, tja, mulan ikon, kim mjärta på pejvitt, kitta mail milohparat sig.
0: Och med det säger vi tack för idag.
1: Räna mig gift i hon, nej, det är all gift du.
0: Lev väl.
1: Eller där var det.

Da skal Charlie og hun le. Du går råk og dalatera, du ipmelad. Du baler vel et arvestas i so. Det le berga lak njeidu jo hun. Ipmel sæden i le so djeivan, de er gomek i tjaska stakk. Som gaida er i smukt og neigai. Jeg hadde bort et engelatt ipmel bæren i balvo litt.

Vi starter I dag en ny bibelundervisningsserie som jeg har kalt «Såmannen og såkornet». Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Det bibelavsnittet vi skal lese I dag hentet fra Matteus evangeliet og fra den fjerde talen Jesus holdt ifølge dette evangeliet, nemlig menighetstalen. Vi skal finne fram kapittel 18 og der lese avsnittet fra vers 15 til 20. Jeg har kalt dagens program Det kristne fellesskapet. Og her sier Jesus, «Men om din bror synder mot deg, så gå og tal ham til rette, han og du alene. Hører han på deg, har du vunnet din bror. Men hører han ikke, så ta med deg en eller to andre, for at enhver sak skal stå fast ved to eller tre vitners utsagn. Men vil han ikke høre på dem, da si det til menigheten. Hører han heller ikke på menigheten, da skal han være for deg som en hedning og en toller. Sannelig sier jeg dere, alt dere binder på jorden skal være bundet I himmelen, og alt dere løser på jorden skal være løst I himmelen. Atter sier jeg dere, alt det to av dere på jorden blir enige om å be om, skal de få av min far I himmelen. For hvor to eller tre samlet I mitt navn, der jeg midt iblant dem.»

Jeg skal ta og spille en sang her med Elvis Presley før jeg går over på norsk country. Han kommer her med en flott sang som heter Pledging My Love.

Det var sommeren det hende med Cool Candies her i forsvingende sommerspesial. Neste band, de kom ifra Småland i Sverige, kalte seg Kosmos. De kom fra en liten plass som het Vislamba. Og Kosmos, de kom ut med en fin plate 1997 som het Jeg har en drøm. Og for den platen skal vi plukke en sommerlig melodi i dag som heter Sommervind.

bøyfe som er rød. Sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt, små piker engasjer, men de er slett ikke så små.